kuch lai ye one one la tau jia la jia e but ham kodang ye po ham yang ye po lai lang we po kama ye hop te pro te pla te kur te kha kamo wai one one le phi ye den na man ga la pokhat la sine pha